0: ni kuni Asafu Yehowa
1: Afe mamin tubi mamin tubi mamin tubi mamin tubi
2: Nye ewo no benyankwa
0: Papa tu